Goodbye, Mademoiselle, my father, my Sanak nga toko ander ge mister nga tonto amur musala ya mar ba de ma maya na ya ma ya ma ja ngal ve